0: Spice FM.
1: Emirimu ya magita noruoya, ere tobutengenene abuhangwa bwenso mu bunyoro hamuna habuomezi bw'abantu. Emirimu yokwaiga magita, kubyare midimo, hamuna endi nkegi, ekira kumanywa nkeru kukora kubi obuhangwa bwensi. Kampune za magita ziri kukora mu Uganda, zehariyo kutwaro maiso obuhangwa bwenso burungi, kando bwechumi omukaire na mbere emirimu egeri.